0: البصمة، ضيف يمر وأثر يبقى. إعداد وتقديم مروى الزيدي.
1: تخيل معايا إنك في لحظة تحل عينيك تلقى روحك ما عادش واقف على الأرض، ما فماش شارع، ما فماش دار، ما فماش مدينة. قدامك كان سواد كبير ونجوم ما شفتهمش بالطريقة هذه قبل، وتحت منك الأرض زرقاء صغيرة وهادية. وفجأة تفهم حاجة، انتي اللي كنت طول عمرك تشوف السماء من الأرض توا وليت تشوف الأرض من السماء. هذه الحكاية بدأت من آلاف السنين، وقت اللي الإنسان كان يرفع راسه للسماء ويسأل شنو فما غادي، وهل نهار من نهارات نجمو نوصلو. الحلم هذا كان في البداية مجرد خيال، ولا مع الوقت علم، والعلم ولا سباق، والسباق ولا صناعة كاملة تغير في مستقبل العالم. صواريخ تطلع، أقمار صناعية تدور، مركبات تسافر في الفضاء، ووراء كل إنجاز من الإنجازات هذم فما إنسان. إنسان مستعد يبعد على الأرض آلاف الكيلومترات ويعيش في عالم ما فيهش لا فوق ولا تحت بالطريقة اللي احنا نعرفوها. أما السؤال مش كان كيفاش الإنسان يوصل للفضاء، السؤال هو شنو يصير للإنسان كي يوصل غادي، شنو يحس كي يشوف الأرض من بعيد، شنو يفكر كي يعرف اللي بينه وما بين بلاده آلاف الكيلومترات. وهل الفضاء هو مجرد تكنولوجيا وصواريخ واكتشافات، ولا هو زادة رحلة داخل الإنسان، رحلة تخليه يعاود يشوف الأرض والحياة وحتى روحه بطريقة مختلفة. والحكاية تولي أقرب لينا كي نعرفوا اللي تونس زادة عندها ناس حلموا يكونوا عندهم بلاصة في العالم هذا، ناس ما شافوش صغر البلاد اللي هما عايشين فيها كحاجز، شافوا دافع باش يحلموا أكبر. اليوم باش نحكيوا على الحلمة وكيفاش ضيفنا حول حلمته إلى مسار حياة. باش نحكيوا على اللحظة الأولى اللي تولدت فيها الفكرة في مخ طفل صغير، وعلى طريق طويل ينجم يحول الفكرة هذه إلى واقع. باش نحكيوا زادة على الثمن اللي خلصوا الإنسان باش يوصل الحاجة عمرها ما كانت سهلة. والأهم باش نحكيوا على تونس من خلال تونسي آمن بأنه تونس عندها مستقبل في عالم الفضاء. حاضرين باش تعيشوا معنا تجربة الإنسان المهندس الباحث اللي ارتبط اسمه بعالم الفضاء. أنا مروى الزيدي وهذه البصمة.
0: البصمة
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع. برنامج البصمة ينطلق الآن، وسعيدة جدا بأنه يكون حاضر معنا شخصية من الشخصيات. هو في الحقيقة فما أشخاص ينجحوا في الوصول إلى أماكن بعيدة، وفما أشخاص يجعلوا وصولهم رسالة لمن جاء من بعدهم. ضيفنا اليوم تونسي هز معاه الفضول، الشغف بالهندسة، والإيمان بأنه الأحلام الكبيرة لا تعترف بالحدود، من تونس لفرنسا ثم للولايات المتحدة الأمريكية، وصولا إلى وكالة النازا ومختبر الدفاع النفاذ. كان الطريق أكيد مليء بالتعلم والتحديات والعمل الجماعي. اليوم باش نتعرفوا على الإنسان وأيضا على المهندس وعلى خطة قليلا ما نجدها ونجد أنه يشغلها تونسي. البصمة يرحب اليوم بالمهندس التونسي محمد عبيد. المسيرة المهنية الحافلة بالإنجازات في طليعة تكنولوجيا الفضاء والهندسة والابتكار الأمريكية، أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور محمد. مرحبا
2: بك، عايشك، بارك الله فيك، وشكرا على جيبني لهنا البصمة.
1: يعيشك، سعداء جدا بهذا الحوار معك، وإن شاء الله يا رب يكون حوار شيق لسادة المستمعين والمستمعات. اليوم المهندس التونسي محمد عبيد، كنقول له قدم روحك، كيفاش يعرف بروحه؟
2: تونسي؟ صفاقسي؟ تونسي
3: سفرسي تونسي تونسي سفرسي شكون تعرف لون
2: بديت سفرسي تونسي ايفيدامون مي لا انا كما يقولوها انا شاب انجينيور في في علم الفضاء كما يقولوا عندي برشا سكارز سميهم انا تفكيرات وفي العلم الفضاء اللي قمت بهم الحق الاكسبيرينس نتاعي سافا ما اكثر من 25 سنه في فيه اشتغلت من المركبه الفضائيه حتى الوصول للمريخ
3: من المركبه الفضائيه للمريخ
2: المركبه الفضائيه
3: مسيره قد عمرها
2: بدأت من قديش أبو بخير 25 سنة
3: 25 سنة من المركبة للمريخ باش نحكيو على هاك 25 سنة هذوكم أمانة شنهزك التالي
2: نوخروا
3: حتى لين نوصلوا للطفولة أحكي لي شنو الطفولة
2: والله إيش باش أقول لك أنا حق مليانة صغيرة إن نحب برشا التخنتيب فهمني نحب ان كما نقول
3: تخنتي
2: باش معناها معناها لا نحب مثلا اذا عندك امبريمونت معدومه نحب نفركها
3: برباش
2: عندك ترزم شي طيشه هات نحلق بكل شيء فهمني نعرش في وسطها كل شيء وبعد كده نجم نطيشها على الاقل ليبوك ما نزلت ما نعرفش كيفاش نرجعها نحفظ بشويه
3: ومن بيئه صفيقسيه تحب العلم وتحب التعلم وتحب تحب تبربيش تفرح كي تلقى صغير بربش
2: ابسوليومون وعندي حق ملي انا صغير الحق الحب الرياضه المن شو اسمه الماتيماتيك كنت باهي في الدراسه في الحساب هاك كبار في التاريخ والجغرافيا ما هياش ولا كيف العربيه حتى تنجم تقول بالكلام العربي نتاعي معناها الحق دونك جيت انا نحب برشا السيونس جيت تري زافيني على السيونس تو سكي تري انتريغي كو عندي كيوريوزيتي ديما بوكو دو كيسيون كيما يقولوا والحق جيزيت با باش نعمل حاجة اللي من نجمش نوصلها ولا
3: شكون اللي كان يسمعك السؤال مع عند الوليد الصغير ويجاوبوا عليه شكون وقتها في العمر هذاك كان هو اللي يدفع فيك القدام
2: والله عمي وخالي والأستاذة فهمني والوالد والوالدة كل واحد عنده الريبونس نتاعهم كل واحد والريبونس نتاعهم واحد يقول لك خرافه والاخر يقول لك حاجه تكنيك والاخر يقول لك مي يابي توجور دي ريبونس ان بو انتريسون
3: كنت وقتها تتفكر او تتخيل روحك باش تجي نهار من نهارات وتدخل العالم هذا عالم علوم الفضاء
2: ويابي احنا اش حبيت نظن نولي استرونوت علاش خاطر الاسترونوت سي كيك شوز فريمون تري معناها باسيوني نتفرجوا على التلفزه انا نحب برشا الاسترونومي تغزر الفوق تلقى النجوم والكواكب وكل شيء تخي فاسينو معناها علم معناها يا با دو ميت فهمني دونك هذاك شي تري تري فاسيني بالحكايه هذيك دونك نحبو مي سافيت ري نحب نخدم فيه ما هيش في الخيال نتاعي انا يعني من نهار مش نخدم في الحوايج هذوما فهمني نعرف الحلم نتاعي في الدومين هذاك وذاك
3: وشكون قادك باش وصلت لهالحلم هذايا معني تحقيق الحلم هذا شكون عاونك باش قدمت
2: واش كي وصل لي زيفينمون صارت كما حكيت نتاع تشالنجر 1986 سيتي ايفينمون critique فهمني اللي في الحياة متاعي en quelque sorte اش صار هو سي ليكسبلوزيون تاع لانابيت تشالنجر دي استرونوت معناها توفاو في الاكسيدون هذاك دونك كيف اللي بدل اعطاني معناها بيرسبكتيف على الحياة وعلى سورتو بيرسبكتيف على الاسباس قال لك الاسباس سي ان دومين ان بو سي ان دومين او ريسك معناها الريسك بالخدمة نتاعو سي ديفيسيل وكل شيء دونك قلت انا قلت باهي داكودو اوكي سي تري انتريسون سي تري بون مي انا شنو نحب نعمل توا نحب نلقى اون فاسون بور الحاجة كيما هذيك ما تصيرش ان تانك انجينيور ان تانك شيرشور ان تانك كومون ايفيتي
3: انه ما عادش تتعاود هاك الحادثة هذيك
2: اكزاكتومون الحادثة هذيك مي اذا نرجع قبل نجمو عندي نعطيك حكايه صغيره
3: ماني
2: طول ما كنتش بك الحكايه هذه جاتي الله يرحمها كانت ديما تحكي لي على خالي خو الوالده خالي والعمي
3: خو الوالده خالك
2: خالي دونك تحكي لي على خالي سي حبيب معزون هو كان وطني معروف على ليبوك من في قبل الاستقلال وكل شيء في سفاق السما شارع حبيب معزون تما لسال حبيب معزون وكل شيء اش كانت تحكي لي عليه كان ديما تحكي لي هو سيتي انجينيور سيتي ان جيولوجيست عنده جوج حيات عنده حياه نتاع جيولوجيست حياه انجينيور كل شيء وحياه مناضل قبل الاستقلال في الحياة الجيولوجيست كان ديما يحفر يمشي ان طونك جيريش يعمل يحفر يطلع في الماء, طلع الماء في قرقنة سيتي ديفيسيل, طلع الماء في قرقنة, طلع الماء في برشا بلايص في السود. مي كانت تحكي قالت لي وقت مدير كان برشا في السود نتاع صفاقس يحفر برشا ثميكا ويرجع يحفر برشا ويرجع فهمني. وبعدين جا وقال لها نهار قال لها يمي البيا راني عندي تري غران كادو جو في لوفخير على تونيزي وقت ناخذ الاستقبال نتاعنا فهمني. دونك انا هيك الانتريغاسيون لو فات نتاع الانجينيورا هيك الاركيولوجي كيفاش تحفروا كيفاش تعملوا وكذا سما انورميمون معناها انتريغا سما معناها بعثتني الدومين نتاع الانجينيورا الدومين نتاع ريشيرش وكل شيء
3: وفي الجينات زاده
2: نعم
3: في الجينات يعني جيناتكم فيها الحب هكا البحث وحب انك تهدي حاجه لتونس
2: اكزاكتومون فهمت اكزاكتومون ايش صار طلع بعد الاستقلال جو كوا لي زاني 70 ولا حاجه لقاو ثم بترول في البارتي هذيك في دونك صار هو الى ديكوفير ثم البترول على ليبوك هذاك قبل الاستقلال وما حبش يقول عليه وما حبش يقول على القراب قراب حد يقول لك دون لك او يعرفوا ما يخرجوش فهمني. دونك هيك الهستوار فريمون سما ديما تحكي لي فيها انا واش عمل وكيفاش وفهمش ديما جيتي تري كيوريو دو سيت فيلا. دونك هذيك سيتي لا في نتاع الشيرشور نتاع الانجينيورا وكل شيء
3: هذه تغرست فيك غرست هذيك الحق وخذيتها مع من العائله معناها من جده اللي حكيت لك هالحكايه هذيا باش اليوم زاد انت تهدي هديه كبيره لتونس تمثل تونس احسن تمثيل الحقيقه معناها وقت اللي الواحد يسمع بالمسيرة العلمية متاعك وبالإنجازات اللي قاعدة تقوم بها من يجب كان يقول فخر كبير لبلادنا ويظل لي كما خالك هديت
2: إن شاء الله جسي نحاول نعمل
3: تواضع منك
2: احنا
3: شو نحبو نعمل شوية
2: شو يقولوا احنا كل جنراسيون البيوت متاع الجنراسيون متاعي هو أن الجنراسيون اللي بعنا تعمل ما أحسن منها
3: وي.
2: فهمني اذا ما نجموش يعملوا ما احسن منا رانا فشلنا فهمني. دونك هذاك الدوغري نتاع السكسس دانك انا نعمل نعمل فيه ماذا بيا صغاري ولا صغاركم ولا معناها الجناس يعملوا ما خير منا
3: ويكملوا
2: ويكملوا ويكملوا ويعملوا كيما يقولوا ما خير.
3: اثنيه طويله اثنيه طويله وصعيبه
2: اثنيه وفات طويله هوزمون ما هي با دو ليميت فهمني ما كانش سي بلوز انتريسون صعيبه جيسبر خاطر كان سهلة سي بلوز انتريسون فهمني كان سهلة سي با انتريسون.
3: بالنسبة لك انت يا استاذ بالنسبة لك انت صعيبة ولا سهلة كانت؟
2: يلزمها تكون صعيبة فهمني ما كانش سي با انتريسون خاطر إذا سهلة سي
3: ما تتجاهلهاش ما فماش
2: جو ما فيها جو إذا حاجة سهلة ما... أنا الشخصية نتاعي كلكو سوغ نحب الصعيب نحب التشالنج نحب حاجة كي me pousse fermé que ce soit la connaissance que ce soit l'évolution etc qui me dit que le واحد اذا مس اذا كل نهار يمشي كيلومتر ويمشي كيلومتر وما يقدمش الكيلومتر هذاك يولي حكايه فارغه معناها البنه نتاعو المره الجايه يلزمو كيلومتر ونص بعد كذا زوج كيلومتر ديما يلاجوت ان بتي بو سا بو اتر انكريمونتي معناها حاجه صغيره ولا حاجه كبيره يعمل دي دي دي, دي باجيون
3: بنكمل نحفر
2: تفضل بلا والبيوش
3: يلا بلا والبيوش بالضبط نمشي ديك عامه الباك البكالوريا وقت اللي اخترت انك تمشي لفرنسا اختيارك انت؟
2: لا انا من الاول نحب نمشي لفرنسا علاش خاطر جيتي فاسيني les écoles prépa l'époque où les écoles prépa c'est une des meilleures éducations narafia comme éducation que ce soit fait en France ou ailleurs علاش خاطر ça bosse très très dur فهمني وقت عادي الباك قلت عليك وقت عادي البريبا كيف قلت عليك عملت الريزيدانا في الميديسين ولا حاجه معناها معناها سي دو ترافاي بوكو دو نوي بلونج دونك انا هيك الباز نتاعها وكل شيء سيتي نحب نمشي نعمل ايكول prépa à tout prix. فهمني والحق الحمد لله جي ريسي
3: استقلتك فرنسا وبعدها قعدت فيها 5 سنين وبعد مشيت لامريكا
2: اكزاكتومون وي
3: علاش علاش النقله من فرنسا لامريكا كيفاش جات الامور
2: فرنسا سي ان تري بون باي دون لو سونس تحب تعمل لا ريشيرش فوندامونتال فهمني de faire un peu de c'est pas aussi poussé qu'America tu America c'est les champions on est les champions pour faire معناها هكا ثم امكانيات احسن ثم beaucoup de l'industrie c'est très intéressé le chez ici l'académie يعملوا les recherches qui sont bien poussées des recherches appliquées فهمني mais يعملوا des recherches obscures dans le sens où ça va peut-être pas aboutir donc tout ce qui est appliqué Amérique, elle est excellente. C'est excellent aussi dans la recherche fondamentale, mais en plus, tout ce qui est appliqué. Le haqq, le français, c'est bien de faire... حتى احنا هنا on a un peu de ça en quelque sorte. معناها c'est bien de faire cette éducation mais à un moment donné ماذا بيك tu fais de l'appliquer. ممكن توشي تبدل شويه ما ça fait des certains décades que ça passait mais à l'époque qu'est-ce qu'il y a sur donc par exemple l'imkaniyat الحسابيه كما قلنا احنا في فرنسا بالورقه والستيلو وما عندناش باش نعملوا وسكي بيان نعملوا les équations on solve les équations etc mais c'est très ralenti. Bon, ok, je sais comment c'est dans ces équations-là. Et là, je suis dans l'étape suivante. On essaie de les appliquer, que ce soit la mécanique des fluides, la mécanique quantique, que ce soit n'importe. Les moyens à l'époque, ce n'était pas très accessible. Mais l'Amérique, ils avaient l'appliqué. Ils font Haja qui s'est très appliqué. Donc, c'est un peu le premier. Deuxième, l'espace. Là, j'étais qui m'a roulé accro, la navette spatiale. Donc, au début, c'est l'ingénieur qui m'intéressait. Mais avec ce qui s'est passé, ma Challenger ou l'explosion de Cold Chain, où, bon, j'aurais rêvé d'être un astronaute, mais l'incident avec, c'était mon but.
3: De un jour ou l'autre.
2: Tu as travaillé pour faire la NASA. Exactement. Quand on entre dans le famille, on va dire qu'on va faire n'importe quoi. Tant que c'est allé, c'était l'association Challenger de l'explosion en Cochine. Au moins, on va dire pour essayer d'absorber, essayer de contribuer pour ce genre de truc.
3: Mais aussi, Mohamed Abid, qui fait la NASA. Tu as dit, tu as essayé, tu as essayé, mais qui fait la NASA?
2: Donc, j'ai fait l'application, je suis un doctorat en Amérique. J'ai fait des applications, j'étais accepté à l'University of Southern California, j'étais accepté à d'autres universités, mais USC a attendu une bourse. Donc, j'étais complètement boursier en quelque sorte. Donc, quand je suis à l'université, أول حاجة شعملت ريت شكون نخدم دون سور دي بروجي كي سون ريليي على الاسباس على ليبوك الادفايزر نتاعي باراني على ليبوك يل ترافايي سور لي تو سكي لي لا كونفيسيون اي سي دي سي ان بروجي كي الي اتر سور لا ميكروغرافيتي او كل شيء كي حكيت معاه قلت له نحب نخدم معاك قال لي شتاب تعمل اللي تحب
3: المهم معك
2: انا معك من وحده مي لو بلوس امبورطون نحب حاجه با سامبل حاجه كومبليكي حاجه كي دور ا فير علاش خاطر سي سي سامبل سي اون سابيتي او سامبل كل شيء سي با تشالنجينغ سو سيتي كيك شوز تشالنجينغ كومبوشن سي ان دومين تري تري كومبليكي خاطر سي دلا شيمي اي دلا فيزيك يا دلا ميكانيك يا دلا تيرميك يا بلان دو ديسيبلين كي كونتريبي دون سو سونس لا دونك نحب نعمل هذيك نحب نعمل
3: الدماغ التونسي وقت يفكر في المصاعب يفكر في حاجه صعيبه يفكر في حاجه يقول انا ما نجم نبدع ونخرج الطاقه اللي عندي كان ما نلقى روحي قدام حاجه ياسر معقده هكا فكرت
2: ابسوليمون ابسوليمون
3: هي حاجه مش موجوده عند الناس الكل
2: ثم شكون يحب ثم يقول لك علاش انت تعقد فيها
3: رحله المتاعب معناها انت رحله المتاعب شقيتها
2: اكزاكتلي انا كما اقول حكينا فيها خالتي تقول لي لا يا ولدي شبيك انت تحب عظم الشقاء ثم هكا اكسبرسيون مثلا جماعه يقضوا على على على على على شو اسمه على الفراشه وكل شيء نقعد على القاعه فهمني علاش خاطر سي بون سي ديفيرون مع القاعه والعرض وكل شيء نقعد لبرا فهمني نمشي حافي علاش خاطر سي j'aime bien c'est différent tu vois un des trucs que j'ai fait à l'époque amelt sfer cheba برشا ناس يطلعوا مشي على ساقيهم ولا بسكلا ولا نبورت انا قلت لهم مش نطلع حافي فهمني علاش خاطر سي ديفيرون سي ان تروك اون بلوس سي يا دو لا بيرسيفيرونس كوم سا بور تيستي ان بو لو البدن سي بور بوسي ان تي بو الحق سي بوركو با جو فيها عمل جو
3: محمد عبيد دق باب النازا وباب النازا تحلو تحل على مصراعيه واستقبلك كيفاش لقيت البدايات معناها في العالم هذاك هي كل انت تلوج على الصعيب هذه واضحه وتفهمناه لكن هل ترى كيما نتوقع الناس معناها الاسم الكبير كيف نقولوا نازا ووكاله فضاء امريكيه راهو مش حاجه بسيطه معناها مش حاجه عاديه نتصور الغلطه بحسابها نقولوا احنا الغلطه بفلقه في تونس
2: يا سي فري سي سكي سكي سور سو نازا سي سي دخلت الجي بي ال جيت بروبوشن لابوراتوري un projet très spécifique. Il y a énormément d'applications. Bosch Abel, ils font des applications. Bosch Abel, elle a maintenant le work under d'un thème à un moment donné, hiring. J'embauche des gens. Je suis maintenant dans une université pour embaucher des gens. Il y a un moment donné, un an, la haja pour aider. Il y a des capacités dans le monde, partout, des bons étudiants. مي
3: نخبه النخبه
2: نخبه النخبه لا كريم دو لا كريم كيما
3: يقولوا لا كريم دو لا كريم فمي... فيهم توينسه ولا كنت واحد
2: انا اللي عملت بون على ليبوك با فريمون اللي وقت مشيت للام اي تي بور ريكروتي سيتي سي لا كريم دو لا كريم في بوين دو في لي ستوديون ان كوتشين مي سكي ايتي انتريسون او لا بلوس امبورطون سي كو سي كوا لا ديفيرونس انتر ريال شخص كي اي اكسيلنت او شخص لاخر كي سون كي اي اكسيلنت سي كوا لا ديفيرونس اي دو افوار اون ديفيرونس مو شخص انت ان ايتوديون دو 20 سور 20 لتر 19 et demi sur 20, donc avec assez bien, hein, c'est excellent. Mais c'est qu'est-ce qui distingue les élèves entre les deux? Qu'est-ce qu'ils font d'autre? C'est quoi les, ce qu'on appelle les activités l'ukhrine yamoufi?
3: Quand par exemple l'ukhra,
2: une mahara d'ukhra. Par exemple, quand un homme aime le trentib, c'est bien, pourquoi pas? Il a par exemple un homme qui aime l'art robotique, un homme qui aime la recherche, il aime l'art de falak, il aime le télescope ou la haja, il fait des compétitions télescopiques, je vais aller à un hackathon, des trucs comme ça. Et comment ce qui se passe, c'est que c'est un truc qui est suffisamment différent qui les distingue. Donc c'est la crème de la crêpe ou كما يقولوا عليها شويه مناش
3: شويه فحات فحات
2: كيف ça peut faire la différence
3: donc كيفاش تثبت la différence نتاعك انت كيفاش وريتهم قدراتك كتونسي كعربي وكيفاش كانت غزرتهم ليك
2: نظرتك non le famille c'est ce qui est très bien c'est la progression famille tu es trop humble tu es c'est bien d'être rentré rentré d'accord c'est une très très grande bonne étape mais après rester famille il y a de très bonnes compétences famille famille donc il faut être sharp être à jour c'est pas une compétition mais c'est chaque واحد يحب يجيب le best ما مش حتى يفرض معناها يخرج le meilleur de meilleur famille علاش خاطر on veut faire les meilleurs produits les meilleures idées les etc il y a une certaine rama ou la ghr al khidma خاطر c'est appétitant تخدم dans des projets qui sont très très de pointe des projets qui sont de haut niveau des projets qui des fois ça n'existe pas, c'est les premiers de ce truc-là. Donc, avec le cool, il chaja, ça fait partie de tout ce qui est difficile.
3: Elle dit que le cool, c'est mahlé, fiba, chalou, noirdi. Ma femme, je suis un peu aswad, je suis un peu fatra, je suis un peu fatra, je suis un peu fatra, je suis un peu fatra, je suis un peu fatra, je suis un peu fatra, je
2: suis un peu fatra, je suis un peu fatra, je suis un peu fatra, je suis un peu fatra, je suis un peu fatra, je suis un peu fatra, je suis un peu fatra, je suis un الحكايه هذيك كيفاش تصير اون جينيرال سي تكنيك فهمني خاطر لا فان دو جورني لا لانجاج كيما يقولوا يونيفرسال سي لي ايكواسيون لي جو سي كوا دونك كونت يا دي معناها ثم مشاكل الحاجه دي تكنيك اي تو اون فا سور كيما يقولوا بيسكس اون ريبارتير سور بيسكس اي اون ايسي دو ريزودر اي سي فريمون تري بروفيسيونيل سي سا سي سكي سكي لانفيرونمون في الخدمه تميك سي سي فريمون تري تري بروفيسيونيل تلوج على الاكسبير دو الاكسبير نتاع هذيك الكل ولا الاكسبير دو لي اكسبير نتاع هيك الماتيريال ولا حاجه tu les trouves très humble and tu apprends toujours
3: كل الظروف ملائمه لانك تعطي ما تقدر باش تخرج
2: باش تخرج اكزاكتو انا على ايبوك وقت كما نقول للناس نقول لهم احسن بارتي دو ما جورني وقت واحد يدخل البيرو نتاعي قال لي يا محمد راه عندنا اون بروبليم جو اليوم مش نحفظ حاجه جديده اليوم مش نحفظ حاجه جديده فهمني علاش خاطر سي تو فيت لا ميم شوز اذا ما تحفظش حاجه جديده با تو لي جور مي سوفيزامون معناها يا كيك شوز كي ما با تم اكسبرسيون كي تري تري انتريسونت يقول لك if you think نعملها بالانجليزي مالك نترجمها ولا نترجموها if you think that you are the smartest person in the room you are in the wrong room اش معناتها اذا تحسب روحك انت اذكى واحد في البيت هذيك انت في الغرفه الغلطه فهمني علاش خاطر you want to aspire you want to learn you want to get etc donc ça fait partie de la construction building you know la personnalité
3: طيب خلينا نبسطوا اكثر ما يمكن للناس الباركور اللي عملته محمد عبيد في الفتره هذيك بعد يعني مرحله النازه خلينا نبسطوا اكثر ما يمكن اليوم نحكيوا على التونسي اللي دق باب المريخ التونسي اللي يشتغل بكل تفاصيل الحياه معناها اليوميه متاعه على انه يوصل ل طبعا مارس فسرنا اكثر خلي اللي يسمع فينا هكا يفهم شنو هو الانجازات اللي قمت بها
2: الخدمة بون أنا خدم قبل ما نخدم على المارس خدمت على برشة دي ميسيون على autour de la terre que ce soit OSTM moi c'est des missions d'observation que ce soit de la terre ou de l'univers OK et قعدنا معنا قعدنا نستنى حتى l'opportunité باش تجي باش نجم نخدم على un projet sur Mars l'opportunité s'est arrivée alhamdoulillah j'ai réussi à travailler là-dessus et quand وقت بديت نخدم juste avant ça j'étais le manager de mécatronique pendant 2 ans. Donc, je travaillais sur d'autres différents, au fait, des problèmes journalières de personnel et de technique, tout ce qui est mécanisme, tout ce qui est. Donc, la combinaison de mon passé, l'expérience, etc., j'ai mis l'opportunité de chercher moi en tant que député mécanique en chef. مارس 2020
3: بيرسيفرانس احكينا شوية على التجربة هذه اللي هي أكثر تجربة خلتك اليوم مشهور حتى في العالم وفي تونس بالأساس
2: دونك بيرسيفرانس هي تريز يونيك علاش خاطر très unique dans le sens où persévérance juste le nom c'est elle a un nom elle a un charme un caractère c'est déjà quelque chose de, pour commencer
3: est-ce que ça m'a
2: Oh, il y avait une compétition universelle, mondiale, n'importe. Ah. Tout le monde il peut rentrer un nom. Ah. T'as le nom de la de
3: le rover. Exactement.
2: Il y avait un petit texte. Un petit pourquoi on la nomme comme ça. Ah. Donc il y avait des sélections. Jusqu'à ce qu'ils ont abouti le nom de persévérance. Et ça s'est fait déjà avec la curiosité. J'ai fait du votage parce que toute l'équipe colliame le votage. Mais à la fin, c'est un peu compliqué, mais c'est d'autres personnes qui décident. parce que c'est un peu compliqué parce qu'il y a la communication, il y a la vision, etc. Donc, ce qui était intéressant, c'est que c'est un persévérance est très, très complexe. OK اللي تعرف فيه على 6 عجل وحده ماشيه هذاك السي لا سي هذاك
3: اللي راه التونسي البسيط ولا الانسان البسيط
2: لا معناتها تنجم تمشي على الانترنت تعرف شو وسطها فهمني مي معناها اذا تحب تي كوريو بو سافوار شو وسطها واش قاعد يصير وكل شيء اي بلان انفورماسيون سور الانترنت La complexité, elle est énorme au point de vue de tout ce qui est les mécanismes. Il y a un des rôles principaux de la persévérance, c'est que M. Hafer, on va faire coring, l'échantillage est avec le dans un tube, le ramener le tube, et puis on doit fermer le tube, le seal, hermétique, etc. Il y a des contraintes de stérilité, il y a des étapes qui sont bien à suivre. Mais chaque étape est suffisamment compliqué et très compliqué. On a eu des problèmes. Chaque fois qu'on fait des tests, on a des problèmes qu'on devait résoudre avant que l'annonce soit faite. Donc, c'était très, très riche. Le tout pour tout, c'était 4 ans et demi.
3: 4 ans et demi.
2: À peu près. Donc il y avait la complexité aussi l'idéal entry descent landing comment on le fait jusqu'à le sky crane là, tout ça c'est vraiment une complexité qui ça makes a lot of sense la façon dont on le fait c'est il y a une raison spécifique il y a une raison technique pourquoi on le fait comment on le fait c'est pas parce que on voulait le faire parce qu'il looks cool non mais c'est parce que il a ça m'a des raisons spécifiques les khaled Sky Crane, par exemple, c'est un monstre. La façon quand on fait le téléguidage pour le release de persévérance, etc. Tout ça, avec
3: l'end-to-end.
2: Je crois on était peut-être 3 000 à 4 000 quelque chose comme ça l'équipe scientifique par exemple je crois qu'il y avait plus que 500 personnes il y avait énormément de choses à faire à accomplir c'est très important pour nous pour le progrès l'avancement
3: اللي حسيته بعد نجاح المركبة هذه تقعدوا معنا